0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: 19. kapitul. Hann kallaði nú saman hinnar 12 og gæt hæm hún mott og vald yfir öllun hinnun illu andun og til að grúa sjúkur. Og hann sendi þær út að prætika rúiðju guds og grúa sjúk. Hann segi við þær, tætju ondju við að fyrin, hvörtju stæv, tasku, brei eða pening. Heldur ekki skulle tíð hefa tvær kyrstlar. Og í tói húsi som tíð koma inn og í skulle tíð vera, og hejane skulle tíð færa langur. Alla stæne herði ekki tæki móti tíkun, ur tói búi skulle tíð færa bústur, og eisne rista dusti av fóten tíkara til vittnesbúr móti tæmon. Så fóru þær af stæ, og færa ást búinar, og prætika vó evangelie og gröddu folk alla stæne. Men Herodes fjóringshövdingi fratti allt það som hendi. Og hann veri döpur húa, tói summe sötu, at Johannes veri risin upp frá hinnan deyju. Summe at Elias hei vust sig, onnur uppatur at ein av hinnun gomlu profetunun veri risin upp. Men Herodes segi, Johannes leti holsöka, men hver hesin og ég høyri slukt om? Og han la etter at få hann að sutja. Apostlanir komu svo attur og sötu honum frá öllun og í þær hættu gjörst. Ta tók hann þær vissar og fóru bústur, svo þær voru ensamallir til búi som ætir Betsaida. Men ta í fölkir fekk þeir að vita, fóru þeir attan á honum, og hann tók í mótu tæmon og talaði við þeir rúiðju guds og gröttu þeir som törfa í halsabót. Men dævurinn var færin að halla. Ta komi hinir 12 til hansar og sötu, Lætt fölkje færa stæ, svo þeir kunne færa í bygdinar og gæranar her rundan og få sær innevist og okkur stæð eta. Vit jo hera stæi som øye. Han segir vitt þær, Gjöfi títæfun at eta. Men þær sötu, Vit hefa ikkje meir enn 5 brei og 2 fiskar, utan så at vi skulle færa og keipa med til allt þetta folk. Tui, her var jo okkur stum 5000 menn. Ta segi han vi lærersveinar søgnar, letet hei seta seg nýr i flokkun, holdt rúsj og i kvörjun. Ta er så gjördu og låti öll seta seg nýr. Så tók han hinne 5 breginne og fiskarnar búar, hugti upp mot i himle og signa i tei. Så breit han tei og gav lærersveinar søgnum tei et letja fyrir fölkje. Tei åtu nu og voru öll mett. Bitanir og i eulupu voru sauna i saman 12 kurvar. Eina fyrir meðan hann be og ongen vera tjá honum utan lærisvænanir, spurði hann þær, hvern sigur fölkjum við vera? Þær svera vó, Johannes Döypara, onnur sigur Elias, uppatur onnur sigur at ein av hinnun gamlu profetunum er risin upp. Hann segir vitt þær, men tít, hvern sigur tít með vera? Petur svera ég, Krist Guds. Ta beig han tæmon strenglige onkon at si hetta. Tog han segi, Menneskjasonren skal loja nekv og vera vrekavur av hinnun eldstå, høvusprestunun og hinnun skriftlærdå og vera dripen og rysa upp attur tria degin. Og han segi vi allar, Vil onkor koma at han amer, må han avnokta seg sjolvan og dagliga teka upp krossun og fylgja mer. Tui tann og vil bjarga løyvenun skal missa te. Men tann og missur løysuit fyrir muna skuld skal bjarga tui. Tui kvæt betar te menneskjannun om te hefur vunni allan heimen, men mist sig sjolt, etla leti sig sjolt at fyre. Tann og skammast vi me og år muna skal menneskjassonrin skammast vi, tui han kjemru dord suyne og fægirsins og hina heilu og engla. Sannelige sige tikkun, nøkur av tæmon og her standa skulle ikkje smakka deian fyrir enn de suttja rujtje guds. Einar 8 deir etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyan af fjallige bia. Meian han be, ber anlit hans er örvus i at suttja, og klæði hans að voru kvít og skitjandi. Og tvær menn tala á við hann. Það voru Moses og Elías. Þær vustu sig í durt og tala á bústur fyrir hans að som han skulle fullföra i Jerusalem. Men Petur og Tær og vi honom voru, voru tunnkjur i svövne. Men Tær tær voru klarvaknar, så og tær dårt hansara, og mennen er boar, og tjå honom stå. Tær tær så skiltest fra honom, sier Petur ved Jesus, Mestare, her okkon gott at vera. Led okkon gjera trutjar bostæger, Tær ein, Moses i ein, og Elias i ein. Han visste ikkje hva han sier. Som han sier hetta kom skutsk og skukka i ivetær, og tar rattost, tar tar kom inn i skutsk. Ur skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyr i han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og tar takto og søtto at heimon døvun ongo neke av tøy som tar høyt å se. Dagen etter tøytar kom i åman av fjallunnen, kom nekk folk imot i honom. Ta røpte en mevor med den falske. Mestare, jeg bygge til hikk til sonen min, han enkabat mot, og ante teker han, og vi tas hjemme for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med driver honom av munne, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Epa lærersveinar tunna rekan ut, men tar var ikkje menter. Ta svera i Jesus. Tu vann truna og rankvörka att. Kosu lunches skal vera tjatikon og tålatikon. Kom her vid sine tunnum. Eisen er meian han vera vetel hans herra, raiv og sleit hin ytli anden og igjen. Ta høtte Jesus et hinnon åreina andanon og grøtte dronjen og gav feir hans herra han atter. Öll voru tas líin av undran yfir störlöga Guds. Men ta ju öll undraust og allt það som han gjörde, segir han vi lærersveinar sunnar, Goymi i öyrun tikkara hes i år. Människasonrun skal vera givin människon i händer. Hetta år skiltu tar ikkje. Det var taimon dolt, så tar fæta av det ikkje. Og tar tördu ikkje spyrje han om etta år. Men tan huxa hans dag uppkja taimon, för herran om det vara störstor. Men vid det att Jesus sa kvätt är huxa av hjärtan tog han lyte baden och leta standa tjöser. Och han säger vid det tan som teker emot i hissen baden i navn och munnen teker emot mer och tan som teker emot mer teker emot i honom i sänder mig. Till tan som är den minsta av tikkun ödlom han är stårer. Ta tog Johannes till åre och säger Mestare, vi så en som rek ut ytlar andar i navnet tøynum, og vi får bo honom til, og tøy at han ikke i fylgje vi okkom. Men Jesus sier vi han, for bjå vi honom til ikke, tøy at han som ikke i måte tikkum, vi tikkum. Tøy nu lei at tøyene at han skulle være tidsen opp, vendte han anledde søynen mot Jerusalem til at fære her. Og han let sendemenn fære undan seg. Tar foro av sted og kom inn i en av bygd samverja at få honom innevist. Men de tog ikkje mot i honom, til han var fært til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hansara, sove hetta, søttet her. Herre, vilt du at vi skulle bjåa elde at falla nir av himmelen og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vende seg og hei et heimon og sier, Tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Toi menneskasåneren ikkje kommet at øya mannaløyv, men at frelsa. Søgjane forut her i ærabygd. Som tar nu helt og ferna fram, sier ein vi han, Jeg skal fylgja til her hver til så fest. Jesus sværa i honom, Revar hava hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskasåneren hever ikkje til og han kan hattla høtten og nät. Han säger vi en annan, fylg med. Men han svärar igen, Herre, löj mig först att färre och göra färger. Ta säger han vi en, lät henne dig och göra syne dig, men färre två av steg och ber bo om rydtjegods. Uppater en annan säger, herre, jag ska fylla det här, men löj mig först att säga till honom farväl här hemma vid hus. Ta svära i Jesus honom. Ånden vi lägger handen av pläckve och hickar att om sig, höskar till rojtje gods. Lukas 12 kapitel. Efter detta utvalde Herren eisen i halvfjärs ärar och sände tar ut tvär och tvär undan sig i kvönboj och av kvörst steg som han själv var att leja komma till. Han säger vittar, skoraren är storor men arbetsmännen är fajer. Bygget till herra skorarens sände ut arbetsmän till skorsön. Färgast steg. Jeg sendte tikkun som lomp mitt og imellan ulvar. Her vi ikkje punk, ikkje tasko, ikkje skekvar, og halsi onkun av venun. Og her tid kom inn i hus, skulle tid fyrst sia, frigjur veri vi hesson huse. Ta et friarens baden her, skal frigjur tikkara kvilo atui, men om ikkje, skal han komme atur til tikkara. Men veri ut i huse, og ete og dretje ta som te bjóa tikkun. Då arbetsmävren är lönsöjna värtor. Tid skulle inte flyta ur enan hus i anna. Och här tid kom in i boj och tid här i motetikon skulle tid äta det som tid seta fyretikon. Gröje henne sjuko och ger här och säger vet dig, rydde gods är kommet till kon är. Men här tid kom in i boj och tid här inte i motetikon skulle tid färg ut av götterna och säga om det så är det duste som hankar upp i foten åkara ur bojetikkara, så torskar vi tikkun det av. Ta, det skulle det vita att rydde gods är kommet när. Jag säger tikkun, Sodoma skall gängast friare i hindia än tog boje. Vajt här Korazin, vajt här Betsaita. Tog våra kraftar gärnar som gördar er ui tikkun, gördar i Tyros och Sidon, hötte det här längt så gärna vänt vi og sitte i setje og æsko. Men te skal gengas Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkun, og to Kapernaum og i opperst litter til himmels, og i deia rujtje skal du støytas nyer. Tan og i høyrer tikkun høyrer med, tan i vrekar tikkun vrekar med, tan i vrekar med vrekar han som sendte med. Hinner halvfjers kom og gleder atter og søtto, herre, eisene hinner ytlo andaner er okon luttner i navne tøynum. Ta segi han vittar, er sa Satan falla nyr av himmelet som snarja oss. Jeg hef givet ikon vald a trakka av ormar og skorpioner og iver ötlun veldi futjundans, og ondje skal kunna seka tikkun. Ta, gleist ikkje iver te at andaner er tikkun luttner, men gleist iver at nøvntikkar er uppskriva i himmelet. Og i sommerstånd fylltes han av glede og i heil av andanen og sier, «Jeg prøyset her, feger, herre himmels og gjerrer, at du hever dult dette for vysen og klokken og åpenbæra og myndigen til. Jeg, feger, du så lykka jeg til at være skulde. Alt er mer lite oppi hendur av feger munnen. Ongen veit hvor sonren er utan fegeren, og hvor fegeren er og tann sonaren og tann og i sonaren vil oppenbæra han. Så vendte han seg særlig til læresveinannar og sier vittar, «Sæl er det eio som suttja til og i tidsuttja.» Då jeg sier til hon, «Mennjer, profetar og kongar hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra.» En lovkønur steg nå fram. Fresta i han og sier, «Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erve av et liv?» Ta sier han ved han, «Hva er skrivet i lovene? Hvordan leser du?» Han sverer jeg, «Du skal elske Herren god tøyne av ødlån hjertet tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av ødlån hoa tøyne, og nasta tøyne som til sjølva.» Han sier ved han, «Du sverer jeg bænt, gjør hatta, så skal du liva.» Men han ville gjøre seg selv en rattvisan, og sier til vi Jesus, «Hvor er ta neste møyen?» Jesus sverer igjen, «Med vår for ur Jerusalem og man til Jericho, og han fattelig hendte ronsmannen, som bæði lótu hann naknan og slóu hann og søgjane fóru leisøyna og lótu hann litsi her holdeigjan. Nú bæði svo á at prestur fór somu lei oman. Han sa han, men gekk bæst fram vi. Var sama hótt ein levittur. Han kom til stegi, fór yver, sa han, men gekk bæst fram vi. Men en samverje vi vær affær kom til hans herra. Ta han sa han, tykte hon honom hjertelige synd i honom. Han fór yver til hans herra, bant om sår hans herra, og let olje og vun i teg. Så lytte han opp av sitt egna dyr, for til gistehus vi honom og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav versten om teir og sige, røk han. Og legger to meir ut, skal jeg lete til få at jeg kom hjertet.

0: hinnon Itlo Anton og til at grua sjukor. Og han sendte tær ut at prætika rujtje gods og grua sjuk. Han sier vitt tær, tætje ontsje via ferien, kvørtje stav, tasko, brei eller pening. Heldur ikkje skulle tid heva tvær kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid vera, og hegane skulle tid færa langkor. Alla stene her de ikkje teke motetikkon, ur tøy boie skulle tid færa borstor, og eisne rista dusti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimon. Så foret her av sted, og færa av oss om boienar, og prætika av evangeliet og grøtt og folk alla stene. Men Herodes fjøringshøvdinge fratt i alt det som hendte. Og han var døper hoa, tog i sommer søtto, at Johannes var risen opp fra hinnen deio. Sommer at Elias hei vust seg, ånder oppater at ein av hinnen gamle profeten hon var risen opp. Men Herodes sier, Johannes let i holdsøka, men hver hesen og jeg høyre slukt om? Og han la etter at få hana suttja. Apostlene kom så attor og søtte honom fra ötlun og i tarhet og gjørst. Ta tog han tar visser og får borstor, så tar våre ensamadler til boi som eider Betsaida. Men ta i følger fikk til at vita for at han attan av honom, og han tog i måte taimon og tala i vitt om rujtjegods og grøtte teg som tørva i helsebåt. Men det evren var færen at hattla. Ta kom i hinner tølv til hansar og søtte Lät följtje färra steg så de kunde färra i bygdena och gärna här rundan om och få sig innevist och åkost att äta. Vitt är ju herra steg som är öje. Han säger vitt här, tjeve tidhaven att äta. Men tar sött då, vitt häva icke mer än fem brej och tvär fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Tog här var det åkost om 5000 män. Ta säger han vid lärsvänner sönar, lät det hejs heta sig nyer i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll heta sig nyer. Så tog han hinne fem brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himle och signa i dig. Så brejt han dig och gav lärsvänner sönar dig att lätta för följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i ävlopo vår sauna i sämman 12 kurvar. Eina fyrir meðan han be och ånden vera tjá honom utan lärisvænanir spurði han þær hvern sigur fölkjum við vera? Þær svera vó Johannes Døypara onnur sig Elias uppatur onnur sig at ein av hinnun gamlu profetunum er risen upp. Han segir vitt þær men tít hvern sig tít með vera? Petur svera ég Krist Guds. Ta bei han taimon strengliga onkon at si hetta. Toi han säger, Människasonren ska loja nekv och vera vrekavur av hinnon äldstå, hövusprestonon och hinnon skriftlärdå och vera dripen och rysa upp attur tria dägen. Och han säger vi atlar, vill onkor komma att han amer, må han avnokta sig sjolvan och dagliga teka upp krossoin och fylja mer. Toi tann og jeg vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men han og jeg misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvæt betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla leti seg sjolt at fyre. Tann og skammast vi med og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemur i dårdsøyne og fægersyns og hina heilu og engla. Sannelig jeg sier til henne, nøkker av teimen og her standa skulle ikke smakke deg igjen, for en til suttje rydde gods. Einar 8 dager etter at han hei tale hetta, tok han Peter, Johannes og Jakob visser, og får nye fjallige bya. Men han be, ber anledd hans herre ørvus i at suttje, og klæje hans herre våre kvitt og skittjande. Og tvær menn tala av igjen. Det var Moses og Elias. Der viste seg i dørt og tale av om borster for hans herre, som han skulle fullføre i Jerusalem. Men Peter og Teir og i vi honom våre, våre tunker i svøvne. Men ta i tar vår klarvakner, så ut her dårt hans herre, og mennene boer, og tja honom stå. Ta i tar så skiltes fra honom, sier Peter ved Jesus, «Mestare, her okkon godt at være. Let okkon gjøre trutjar bosteger, Ter ein, Moses i ein, og Elias i ein.» Han visste ikke hva han sier. Som han sier hetta kom skutj og skukka i ivetær, og tar rattost, tar tar kom inn i skutje. Ur skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyri han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og tar takto og søtto at heimon døvun ongon neke av tøy som tar høyt å se. Dagen etter ta i tar kom i åman av fjallnon, kom nek folk imot i honom. Ta røpte en mevor med den falske. «Mestare, jeg bygge til, hygg til son min, han enkabad mot, og ante teker han, og vi tas hjemme for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med driver honom av munnen, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Jeg ber læresveinar tunner rekan ut, men tar var ikke menter. Ta svære i Jesus. Tu vantruna og rankvörka att. Kosu lönnki skal vera tjatikon og tålatikon. Kom her vi sine tøynum. Eisen meian han vera vetel hans herra, reiv og sleitin ytli anden og jan. Ta høtti Jesus et hinnun åreina andanon og grøttu dröntjen og gav feir hans herra han atter. Öll voru ta slíin av undran yfir störlöga gods. Men ta i öll undraust og allt det som han gjörde, segi han vid lärarsvennar sønnar, gøymi i øyron tikkara hes i år. Människasonren skal vera givin människon i händer. Etta år skiltu tar ikkje, te vart heimund dolt, så tar fæta av det ikkje, og tar tördu ikkje spyrje han om etta år. Men tan hoksa hans dag uppkjatt heimund, kvart herran om det vera støster. Men vid det att Jesus sa kvart han hoksa av hjärstanon, tog han lyte baden och leta standa tjöser. Och han säger vittar, tan som teker emot i hissen baden i navn och munnen, teker emot i mer, och tan som teker emot i mer, teker emot i honom i sänder mig. Ty tan som är den minsta av tikkun ödlom, han är stårer. Ta tog Johannes till åre och säger, Mästare, vi såg en som räk ut ytlar antar i navnet tynum, og vi får bo honom til, og tog at han ikke i fylke vi okkom. Men Jesus sier vi igjen, forbjå vi honom til ikke, tog han som ikke imot tikkun, vi tikkun. Ta i noe lei av tøyene at han skulle være tikkun opp, vendte han anledde synen mot Jerusalem til at fære her. Og han let sentimen fære undan seg. Tar fåru av sted og kom inn i en av bygd samverja at få honom innevist. Men de tog ikke imot i honom, til han var fer til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hans herra, så og hetta, søttet her. Herre, vil du at vi skulle bjåa elde at falla nir av himmel og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vende seg av og hei et heimen og sier, tid vite ikkje kvøyen anta tid er og av. Då människasåneren är inte kommande att öja mannalöv, men att frälsa. Så gärna förut här i ärabygd. Som tar nu helt och färna fram, säger en vid han, jag ska fylka till här kvär till så färst. Jesus svärar i honom, revar här på hålor och fuklar himmelsens rejor. Men människasåneren hever inte till här och han kan hattla hötten och nät. Han säger vid en annan, fylk med. Men han svärar igen, Herre, löj mig först att färre och göra färger. Ta sig igen vid han, lät henne dig och göra syne dig, men fär to av steg och ber bo om rujtjegods. Uppater en annan säger, Herre, jag ska fylla det här, men löj mig först att säga till honom farväl här hemma vid hus. Ta svärar i Jesus honom, ånden och läcker hånden av pläckve och hickar att du om sig, höskar till rujtjegods. Lukas 12. Kapitel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undan sær i kvønnboi og av kvørst sted, som han selv var atleie å komme til. Han sier vidt her, skoreren er storer, men arbeidsmennene er feier. Bige til herra skorerens sende ut arbeidsmenn til skorsøen. Færja sted, jeg sendet hikken som lomp mitt i middelen ulver. Her vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og halse ånken av venen. Og her til kom inn i hus, skulle til først sige, frigjør være vi hesson huset. Ta et frierens baden her, skal frigjør tikkara kvile at høy, men om ikke, skal han komme atur til tikkara. Men vær i ut høy huset, og ete og dretje til som det bjøy at høy. Tøy arbeidsmøveren er lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen huset i anna. Og her tid kom inn i boi, og teg teg i måte tikkun, skulle tid eta teg som teg seta fire tikkun. Grøy hinne sjuko og gjeru her, og sier vitt teg, rujtje gods komme tikkun er. Men her tid kom inn i boi, og teg teg ikkje i måte tikkun, skulle tid færre ut av gøtena og sia, om teg så duste som honker oppi foten okkara ur boi tikkara, så torska vi tikkun det av. Ta, teg skulle tid vita, at rujtje gods komme nær. Jeg sier til hun, Sodoma skal gengast friere i hindia enn tog boie. Veit her Korazin, veit her Betsaita, tog våre kraftar gjerner som gjørdar er uitikon, gjørdar i Tyros og Sidon, høttet her lengt så gjerne vent vi og sitte i Setje og Esko. Men det skal gengast Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkon, og tog Kapernaum og i oppers litter til himmels, og i deia rujtje skal du støytas nýr. Tann og i høyrer tikkun høyrer me. Tann i vrekar tikkun vrekar me. Tann i vrekar me vrekar han som sendte me. Hinner halvfjers kom og gleir attur og søtto. Herre, eisen i hinner ytla og andanar er okkon lutnur i navnet tøynum. Ta segja han vittar, es ha satan falla nýr av himle som snarjós. Vi har givet ikon valgt at trakka av ormar og skorpioner og iver ötlun velde fudjendans og ånkje skal kunna seka tikkun. Tå, gleist ikkje iver te at andaner er tikkun lytner, men gleist iver at nøvn tikkar er uppskriva i himmelen. Og i somestånd fylltest han av gleji og i heila av andanen og sier, jeg pruset her feir, herri himmels og gjerar, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Jeg fægir, tog så lukka i tær at vera skulde. Alt er mer liti oppi hendur av fægir munun. Ongen veit hver sonren er utan fægirin, og hver fægirin er utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlighet til læresveinannar og sier vittar, sæl til eiu som suttja til og i tidsuttja. Då jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnst til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnst til at høyra. En lovkønur steinu fram, fresta i han og sier, mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erva evet løyv? Ta sier han vi han, hva skriv i lovene? Hvordan leser du? Han svarar jeg, «Tu skal elska herran god tøyne av öllun hjärsta tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av öllun hua tøyne, og nasta tøyne som til sjolvan.» Han sier vi han, «Tu svarar jeg bænt, gjer hatta, så skal du liva.» Men han ville gjere seg sjolvan rattvåsan, og sier tøy vi Jesus, «Hvor ta naste møyne?» Jesus svarar jeg, Mævor fór ur Jerusalem og mann til Jericho, og han fall i hendur ronsmanna, som bægi lóðu hann naknan og slóðu hann, og søgjane fóru leisøyna og lóðu hann litsi her holdeigjan. Nú bær svo á at prestur fór sjóma lei i oman. Han sá hann, men gekk bærs fram vi. Var sama hótt ein levittur. Han kom til stegi, fór yfir, sá hann, men gekk bærs fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Ta han sa han tykte honom hjertelige synd i honom. Han får ivi til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun i teg. Så lytte han opp av sitt egna dyr, for til gistehus vid honom, og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav vesten om teir og sige, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar jeg kom hjerter. Hver av hisson Simon tidsist her nu røntes nast i hans herre, som fattelen var i hent og rånsmanna. Han sige, tann og viste honom miskon. Ta sige Jesus vid han, fær to og gjør ta samme. Medan tar nu fære av oss kom han til en bygd, og kvinna som et Marta tog imot i honom og husesøgnen. Hon hei syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tog som han sige. Men Marta struttest og gjørte seg nekvan omæk fyrir honom. Hon kom da iver og sige, Herre, huksar du ikkje om til at syster lete med vera ensamall om at tjena til Si tog vi henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sværa i henne. Marta, Marta, du gjørst her strøy og årekv av mongon. Men eitt fyrir neginne. Maria hever valgt henne gåa lot, og han skal ikkje vera fra henne tidsjen.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Hetta tjej, kristligt kringvarsp.